0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

Evo, još jedna zanimljivost je ta da oko 21% gostiju, odnosno približno 1,35 miliona ljudi doputovalo je iz inostranstva, a najbrojniji među stranim posetiocima bili su Amerikanci.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Njujorku promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena, u Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 20 stepeni, u Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 18 i u Skoplju oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.

Ja volim, volim da, da preteram, ne zameri. Ja radim, radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Radio Balkan.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Njujorku promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena, u Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 20 stepeni, u Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 18 i u Skoplju oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Njujorku promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena, u Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 20 stepeni, u Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 18 i u Skoplju oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Njujorku promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena, u Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 20 stepeni, u Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 18 i u Skoplju oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, volim vas i ljubim vaš Dado.